Nyakufu wa radio tirinazo nyimbo zatu za kusiana siana kati maino studio ya nyumba mpepo radio Msambiki muno mtete malongeru wa njisena. Mbuya ti makariru wanga chinja siana zuru na zana. Satana nipatisa vintu upizinji penyamvu. Ndakali muntu mbozi wakumu wakutibarani muza tuzumire. Muntu mbozi wakwenda madifuza mabanja na jiro lero nda chinja. Mbunya mafumu mpinafunika mizizina angu nja kutikunsimba mbuya. Anangu asalira basa, basa angaza yona. Atoma wa basa ambu yene kafuneni njenei. Kupata basa ndimingu na ndimingu. Masiku na masiku. Zulo na zana duwala kutia kalira basa. Ukulero basa yona. Nkabevi kwenda kuigreshi. Hunga mfunza mafala murungu. Nkabe pata naivu mamona nkuru. Aduwala murungu. Alikuenda kwa nganga. Wah, ngabe ndi kuona kuti basa dapiteni. Ah, ndi kuona banja na ini. Ngabe ndi nganga unoyo. Gulambu forangu. Mpunga na gulau ati, ati aroma. Aroma. Mpunga kudula. Ah. Mfumumwe kunja kungaecha. Ndati ya zinji ntuzunu pinalongefe ya marakale. Tukusa susanyika kuti kunja kungaecha. Kwa nisi kuenda kafafale murungu. Ifeti kuperekizani na nyimbo zato za kusiana siana. Trina mzizi uwiri na mapindi yake kumine bozi. Nguveka duwa zuwele shina 11 minutu ya studio ya nyumba mpepu ya Radio Msambiki. Tenepano tikwanise kusukuma kuimba kwa Alec Macheso.

0: Wanelemera nzizi ndende munu mu studio ya Radio Mosambiki utatu 3 horas na ipyo tukwadise kubereza mapatikiro nzizi wa kulanga mbomba
1: Radio Mosambiki teatro

0: Yeah. Ukwini, ndiyenda kubasa.
1: Mwenda kubasa?
0: Mm.
1: Tabu ndapipa.
0: Ah, ndiyenda kubasa.
1: Mm.
0: Na kugumana nani?
1: Tabu.
0: Mm.

Zon se se se ufikani o chakera keno kuradi ya msampi ke mwa juka buwanji po sito hapa tiza ndi nkani mchinyanja ba eida kla kondi timve dani.

0: Vetinho, Vetinho.
1: Yakalimado, yamweyo ya kuimbidwa na Vetinho. Pambuye pakubva madu yamweyo ya kuimbidwa na Vetinho. Nganga pa lufoi takatenga madu ya kuimbidwa na huini Carlo Jordão. Carlo Jordão na nyimbo ya shimweyo mwalikuti kutenda.

Yakarimado, yamweyo, ya kuimbidwa na Carlo Jordan, kudandaula mamuna, ntangu ra kusaya kutindido na kasuashe, madi yamweyo mwari kufikani, kushukara munu mshtuti ya ratio, Mosambike, yamunu ntete pa mwantawe zati, zuri na mpindi makuma shano na zinomwe, 14 horas e 57 minutos, nos entazos, mwari kumani kanazo, munu mshtuti yonkati, mwari basa, lazama sinzeko, yampira.

Calimado, yamwe akuimbidwa na Carlo Jordan pano tafukatenga madi akuimbidwa na Mr. Bao. Basal sama senzeka mpira kukufika ni kushukuru mnu mshtu dirati Mosambiki ya munu tete kumasikatiano.

Amado, ya kuimbidwa na Avelino Tomaj na Putu John Omalinkuti Pepani. Kushita pepesi kutamangira kupepesa ni nsambwa kuipomwe Avelino Tomaj na Putu John akutsimula.

0: Nibasa lazima senzeko yampira kukufigana kushukira munu mshututi ya radio Mosambiki ya munu ntete pamwentawe za 9 mpindi makumatatu na zinomwe Sase zora yi 37 minuti nzantazo munu kumarikanasu munu mshututi ya radio Mosambiki ya munu ntete pakalipano Takatenga madu ya kuimbiru na biji mimo
1: Jimimo sina house
2: Nano, no,
0: Nyimbu yomwe magole ya mbuyomu Nandria ne kuhibu falero lino

0: Yeah. Ukuini, njiwenda kubasa.
1: Mwenda kubasa?
0: Hmm.
1: Tabu, nda pipa.
0: Ah, njiwenda kubasa.
1: Hmm.
0: Na kukumanani?
1: Tabu.
0: Hmm.

0: Vantokodzi pano mutudzane dzina masiku. Hello.
1: Hello.
0: Masiku.
1: Masiku baba.
0: Tidzwane dzina.
1: Pano makolala na Antonio Lusire mitsanya benga.
0: Benga, pakano kwakorobera nadzinza.
1: Ah, bezani shakambia ni pasta kulimba kuna imego mbuya inoki na nzano yesi mundiwa mwanao basa kumwego.
0: Takuta msina radu msambiku.
1: Seshwiri unaka zango zaina Fernando Sabanyali. Wanangu Bride Antonio, Berni Antonio, Lusiri Antonio, Rita Antonio. Pe wango mwendia Dandibala. Mili nikuwa nisembu kwenye kambu wano wajukula kwanza na Lusiri Seti. Pe wango Laura Samani. Afu wangu, ama umara sala mbaboti wa asi sirishte magashu. Azizitu wangu, Bernardo Sezi, Lorenzo Adam, Edinho Adam, Juvencio Adam, Joaquim Adam, Vlini Jean, Azidia, Pindinha Sezi, Vanita Bernardo, na wewe sisi baadhi mwenye ambitio ni terimbe.
0: Takota kuna ndoto na mauti.
1: Ebani.